0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Više od muzike. Radio Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
3: Lako

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Ovog leta radio Magnum, radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Radio Magnum. Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovog leta, rasklađenje ima novo ime.
3: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blan, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni
2: rasklađenje
3: dan.
2: Ima novo ime.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Ako si gladan, ne traži dalje.

0: 15. Ukus koji se pamti. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose. Ivana Milutinovića 122. Preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
8: U trijako

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim, jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.
2: Novo.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
3: Magnum Radio. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Jedinstvenu Zaječaru. Lortex.
4: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al' za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

E pa čuli ste šta vas Ritam pita, MVP za dobro jutro. 9 minuta ostalo do osmice, ajmo idemo gore, kao što reče Bane Lalić, malo čas vreme za ustajanje. Definitivno četvrtak, dan smo bliže vikendu. Prema poslednjim merenjima u Zaječaru prijatnih 17 stepeni, Sjenica najsvežija, tamo izmereno samo 12, najtopliji u Beogradu, nema još ni 8 sati, a već je 27 stepeni. Rekli su meteorolozi da će temperatura iz dana u dan da raste, danas negde oko 35-36, početkom avgusta i do 40 lokalno. Eto, to je to. Kasnije ćemo malo detaljnije da se pozabavimo vremenskom prognozom. A sad za rasanjivanje, vi skuvajte kaficu, mi puštamo hitove. Ovo su Adi Šoši i Senida. Slušamo Čistu ljubav.

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.
1: Ovog leta temperatura raste ili raste, to je ono, ukratko prognoza za danas i naredne dane. Sunčano i toplo ovog četvrtka, vetar slab i umeren, pretežno istočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. Uf, biće toplo. Sutra, kažu, sunčano, opet veoma toplo, vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan istočni i jugoistočni, najniža temperatura poslednjeg dana jula od 15 do 23, najviša dnevna od 35 do 38 i onda ulazimo u avgust, subota, sunčano, opet veoma toplo, vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura u subotu od 15 do 24, najviša dnevna do 38.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
7: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 39 39.

0: Pa naravno, samo prave stvari. Legendarni Čola nam je poželao dobro jutro u 8:10. Temperatura u Srbiji od 13 pa do 27 stepeni. Evo i gde je koliko izmereno. U Sjenici najsvežije, samo 13 stepeni, na Kopolniku nešto toplije, tamo izmereno 17, 18 je u Zaječaru, 21 na Crnom vrhu, u Nišu 19, 24 u Negotinu, najtoplije trenutno u Beogradu, 27 stepeni, tek je 8 prošlo, znači maksimum od 36,7 nam se smeši ovog četvrtka. U Zaječaru, kao što rekao, 18, vazdušni pritisak 1005 milibara, što se vetra tiče, pravac severni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 82%.
1: Meteo izveštaj.

0: prognoza.
1: Bio prognoza.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
2: Tako je, 435-222 ili 065-839-2357. Mrvica.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Uz jutarnju kafu.
15: Dobro jutro.
14: Uz

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta da vam kažem, da već ne znate. I danas u Zaječaru sunčano vreme, veoma toplo, najviša temperatura oko 36 stepeni, trenutno merimo 21, sutra takođe sunčano, minimalna temperatura 16, najviša dnevna oko i iznad 36.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović zajedno sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju Lovćenske ulice, ulice Milana Cvetičanina i ulice Ive Andrića. Radovi na asfaltiranju u Lovćenskoj ulici izvode se u ukupnoj dužini od 180 metara, a prema rečima nadležnih utrošeno je 70 tona asfalta. Vrednost radova je 3 miliona dinara. U ulici Milana Cvetičanina radovi na asfaltiranju izvode se u ukupnoj dužini od 130 metara, utrošeno je 60 tona asfalta, a vrednost radova je 2 miliona dinara. Prema rečima nadležnih, vrednost radova koji se izvode u ulici Ive Andrića sa Slavonskom ulicom ukupne dužine 1100 metara, širine 3,5 metra je 18,5 miliona dinara. Rezultati dva ovogodišnje ispitivanja kvaliteta površinskih voda na 7 lokacija u okolini grada objavljeni su juče. Uzorkovanje je obavljeno 11. juna i 16. jula, a analize je sprovela laboratorija Anahem iz Beograda u skladu sa važećim propisima o praćenju kvaliteta površinskih voda. Analizirani su crni timok kod Gamzigradske banje, Zvezdana, Vanjinog jaza i Popove plaže, beli timok kod Vratarnice, kao i timok pre i posle uliva Borske reke. Rezultati prvog uzorkovanja pokazali su da je većina lokacija prema fizičko-hemijskim parametrima svrstana u treću klasu, odnosno umeren ekološki status. Izuzetak je bio crni timok kod Gamzigradske banje, koji je ocenjen kao četvrta klasa, slab ekološki status. Mikrobiološka analiza pokazala je da je beli timok kod Vratarnice bio u drugoj klasi, dobar ekološki status, dok je crni timok kod Gamzigradske banje i po ovom osnovu bio u četvrtoj klasi. Konstrukcija rekonstruisanog drvenog mosta na Popovoj plaži u potpunosti je završena i postavljena preko crnog timoka. U toku su radovi na postavljanju drvene obloge pešačkog dela mosta. Prema rečima izvođača, kompletan posao trebalo bi da bude završen do sutra. Napredak radova juče je obišao i gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima. Drugi javni poziv u okviru programa finansijske i mentorske podrške iz tvog e-ugla, Mladi za zajednicu, Glas za Evropu, namenjen organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama iz istočne Srbije je otvoren. Kroz drugi javni poziv biće podržani isključivo projekti u okviru Lota 1, podrška za kampanje informisanja javnosti u vrednosti od 2 do 5.000 evra. Projektne aktivnosti mogu trajati od 4 do 6 meseci, a pored finansijske podrške korisnicima će biti obezbeđena mentorska, tehnička i edukativna podrška. Prednost će imati prijave koje daju prioritet osnaživanju mladih i jačanju lokalnih kapaciteta, kao i podnosioci prijava čiji godišnji budžet ne prelazi 50.000 evra. Predlozi projekata podnose se isključivo elektronski registracijom na platformi iz eugla.rs i popunjavanjem formulara za prijavu. Na platformi su dostupni aplikacioni formular, predlog budžeta i detaljne smernice za podnosioce prijava. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust ove godine do 23.59. Na sportskom terenu u naselju Višnjar danas će biti organizovan prigodan kulturno-umetnički program Višnjar 2026, na kojem će učestvovati zaječarski folklorni ansambli Zora i Penzioner, kao i Kudovi Sloge iz Vražogrnca i Grljani iz istoimenog mesta. Pod pokroviteljstvom grada Zaječara organizator je Zaječarsko pozorište u saradnji sa stanovnicima Evropske ulice povodom njihove zavetine Ognjene Marije. Početak je zakazan za 20 sati. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana u subotu 1. avgusta u Šipikovu. Defile učesnika je u 19:30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije, učestvuju Kudovi, Sveti Ilija Šipikovo, selo domaćin, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Mladi Vražogranca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u dva dana, u petak 31. jula i subotu 1. avgusta, a učestvovaće 16 ekipa koliko je i bilo predviđeno. Najbolji tim u 3-3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara. Budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planiran potom i izveden prvenac manifestacije Točak Rok. Organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljuju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Roka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber.
0: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Vozači očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju. Naravno, tu su i visoke temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se izvode radovi. U toku je i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Arčibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
7: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
0: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
0: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
0: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
0: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Celo leto non stop hitovi na 103.

0: Mogli su, ali nisu u dvoje. Angelina Gigovski, mogli smo u dvoje u 9.24. Temperatura u Srbiji od 19 pa do 32 stepena. Evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo, izveštaj.
0: Da, nema još ni pola deseta, u Somboru 32 stepena, to je trenutno najviša temperatura izmerena u zemlji, u Beogradu 31, 27 u Negotinu, 24 u Nišu, na Crnom vrhu 23, što se Zaječara tiče isto 23, najsvežije na Koponiku 19 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru, 1005 milibara, što se vetra tiče, pravac je sever-severoistok, brzina 1 metar u sekundi, dok relativno vlažnost vazduha ovog trenutka u gradu na Timoku iznosi 62%.
1: Meteo, izveštaj. Izveštaj.
0: A mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Ovo nismo čuli onako, pa relativno skoro. Vesna Pisarović, I da znaš, za Dobar dan ili Dobro jutro.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog mjeseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe, 066 02 2222.
11: Novo, novo, novo.
12: Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne vjerim.
13: Angelina, raketa.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
9: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Uzor si elegancije i stila.
11: Želiš biti u trendu?
10: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
11: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
10: lako do savršene frizure.
11: Frizerski studio Gaga
10: u Čupićevoj peta.
11: Telefoni 063-188-5603
10: i 428-241.
11: Kakva god da je tvoja priča,
10: frizerski studio Gaga.
12: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
13: Zaječar sluša Magnum.
14: Ispred teatra Bajšoj. Ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

0: dnu. Vremenska prognoza.
1: Pa ukratko, samo možemo da kažemo, vrućine tek stižu. Početak dugotrajnog toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležit će maksimalna temperatura danas od 33 do 37 stepeni, od sutra bit će od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnom temperaturom od 20 do 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da će danas biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog situacije sa sušom. Opadanje nivoa Dunava ugrožava navodnjavanje useva, ali potencijalno može da ugrozi i rad hidrocentrale Đerdap, naglasio je Macut. Skupština Srbije je juče posle tri dana završila raspravu o poverenju vladi Đura Macuta. Većinskim glasovima aktuelnoj vladi nije izglasano nepoverenje. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za danas u 13 sati. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika, odnosno predsjednice Saveta, i njegovog, odnosno njenog zamenika. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u Beogradu u revanš meču pobedili severnoirski Larn sa 5-0. U prvom meču na gostovanju Zvezda je slavila rezultatom 4-0. Zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 5. avgusta igrati protiv izraelskog Hapoela Berševe. Slušali ste vesti, sledeće su na programu u 5 do 12.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju sat vremena na ulaz u zemlju. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, na Batrovcima oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pripadnici saobraćajne policije će od danas pa do 2. avgusta sprovoditi smo centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
1: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stižem. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi cvet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Da.

0: kakvo dosađivanje ne dolazi u obzir po ovakvom vremenu. Čegi i dosadna pesma, ono što smo slušali u 10 i 17, temperatura polako, ali sigurno raste. Trenutno u Zaječaru 26 stepeni. Kako vremenske prilike ovog četvrtka utiču na nas? Slušamo u nastavku.
1: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
0: Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
0: Tako je, 435-222 ili 065-839-2357. Mrvica.
3: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednih nekoliko minuta. Krećemo od Apple kompanije koja je rešila da malo promeni način prodaje. Verovatno zato što su njihovi proizvodi, kao što znate, onako pa prenos kupi. Kupovina najnovijeg iPhona ili Mac računara uskoro bi mogla da izgleda potpuno drugačije. Apple u SAD-u je pokrenuo program leasinga koji omogućava korisnicima da uređaje plaćaju na mesečne rate, ali bez automatskog sticanja vlasništva. Aha. Po isteku ugovora, uređaj možete da vratite, da zamenite za novi model ili doplatite preostali iznos ako želite da ga zadržite. Novi program realizovan je u saradnji sa kompanijom Klarna i obuhvata iPhone, Mac, iPad i Apple Watch, a Apple veruje da će na ovaj način korisnicima olakšati pristup najnovijim uređajima, posebno u vreme kada njihove cene neprestano rastu.

0: Samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum.

E, malo ćemo na telefonima u nastavku, tačnije o jednom modelu. Google je objavio novi teaser za Pixel 11 Pro, a u centru pažnje je potpuno nova funkcija koja se zove Pixel Glow. Reč je o kružnom LED osvetljenju ugrađenom u modul kamere, koji će služiti kao pametni sistem za obaveštenja. Umesto da stalno proveravate ekran, telefon će različitim bojama signalizirati dolazne pozive, poruke ili druga važna obaveštenja, čak i kada je okrenut licem na dole. Prema dosadašnjim informacijama, korisnici će moći da prilagode boje za različite aplikacije i kontakte, a pominje se i povezivanje sa Gemini veštačkom inteligencijom. Pixel 11 Pro bi trebalo da bude predstavljen 12. augusta i to zajedno sa novom Tensor G6 platformom i operativnim sistemom Android 17. Let's get back to the hits. Technik Zone. Technik Zone.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar. Mobilni centar.

0: Gerber i na raskršću u 10 do 11. Uskoro vam donosim i najnovije vesti sa lokala o svim aktuelnim temama. Čitajte na našem portalu radiomagnum.rs. U nastavku vas vodimo u tropski bar Vlada i Nigor za koji minut ovde.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738. Market Parket.
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Vruće. U Zaječaru danas sunčano, najviša temperatura kažu oko 36 stepeni, trenutno merimo 29. Sutra također sunčano, minimalna temperatura 16, najviša dnevna oko i iznad 36.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović zajedno sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju Lovćinske ulice, ulice Milana Cvjetičanina i ulice Ive Andrića. Radovi na asfaltiranju u Lovćinskoj ulici izvode se u ukupnoj dužini od 180 metara, a prema rečima nadležnih utrošeno je 70 tona asfalta. Vrednost radova je 3 miliona dinara. U ulici Milana Cvjetičanina radovi na asfaltiranju izvode se u ukupnoj dužini od 130 metara, utrošeno je 60 tona asfalta, vrednost radova je 2 miliona, a prema rečima nadležnih vrednost radova koji se izvode u ulici Ive Andrića sa Slavonskom ulicom, ukupne dužine 1100 metara, širine 3,5 metra, je 18,5 miliona dinara. Rezultati dva ovogodišnje ispitivanja kvaliteta površinskih voda na 7 lokacija u okolini grada objavljeni su juče. Uzorkovanje je obavljeno 11. juna i 16. jula, a analize je sprovela laboratorija Anahem iz Beograda u skladu sa važećim propisima o praćenju kvaliteta površinskih voda. Prema rezultatima drugog uzorkovanja, obavljenog 16. jula, crni timok na svim ispitivanim lokacijama i timok pre uliva Borske reke zadržali su treću klasu ekološkog statusa. Međutim, beli timok od Vratarnice i timok posle uliva Borske reke prema fizičko-hemijskim parametrima svrstani su u četvrtu klasu, dok su mikrobiološki svi analizirani vodotokovi bili u trećoj klasi. Prema važećoj uredbi, treća klasa označava umeren ekološki status, pri čemu se voda može koristiti za kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu, kao i za vodosnabdevanje nakon odgovarajućeg tretmana. Četvrta klasa označava slab ekološki status, pa je za eventualnu upotrebu vode neophodan znatno složeniji tretman. Konstrukcija rekonstruisanog drvenog mosta na Popovoj plaži u potpunosti je završena i postavljena preko crnog timoka. U toku su radovi na postavljanju drvene obloge pešačkog dela mosta, a prema rečima izvođača, kompletan posao trebalo bi da bude završen do sutra. Napredak radova juče obišao gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima. Drugi javni poziv u okviru programa financijske i mentorske podrške iz tvog e-ugla Mladi za zajednicu, Glas za Evropu, namenjen organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama iz Istočne Srbije je otvoren. Kroz drugi javni poziv biće podržano isključivo onoliko projekata u okviru Lota 1, odnosno podrška kampanje informisanja javnosti u vrednosti od 2 do 5.000 evra. Projektne aktivnosti mogu trajati od 4 do 6 meseci, a pored financijske podrške korisnicima će biti obezbeđena mentorska, tehnička i edukativna podrška. Prednost će imati prijave koje daju prioritet osnaživanju mladih i jačanju lokalnih kapaciteta, kao i podnosioci prijava čiji godišnji budžet ne prelazi 50.000 evra. Predlozi projekata podnose se isključivo elektronski, registracijom na platformi izeugla.rs i popunjavanjem formulara za prijavu. Na platformi su dostupni aplikacioni formular, predlog budžeta i detaljne smernice za podnosioce prijava. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust ove godine do 23 sata i 59 minuta. Na sportskom terenu u naselju Višnjar danas će biti organizovan prigodan kulturno-umetnički program Višnjar 2026, na kojem će učestvovati zaječarski folklorni ansambli Zora i Penzioner, kao i Kudovi, Sloga iz Vražogrnca i Grljan iz istoimenog mesta. Pod pokroviteljstvom grada Zaječara organizator je Zaječarsko pozorište u saradnji sa stanovnicima Evropske ulice povodom njihove zavetine Ognjene Marije. Početak programa zakazan je za 20 sati. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana u subotu 1. avgusta u Šipikovu. Defile učesnika je u 19 sati i 30 minuta, a kulturno-umetnički program počinje u 20 sati. Učestvuju Kudovi Sveti Ilije Šipikovo iz sela domaćina, kao i graničar iz Halova, penzioner iz Zaječara, Grljan iz Grljana i Lubnica iz Lubnice. Mladi Vražogrnca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se isticao u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u dva dana, u petak 31. jula i subotu 1. avgusta, a učestvovaće 16 ekipa, koliko je bilo i predviđeno. Najbolji tim u 3 na 3 utakmicama osvojiće nagradu od 100.000 dinara. Budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planiran, a potom je izveden prvenac manifestacije manifestacije Točak Rock, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmice najavljuju kulturno-zabavni program kada će organizatori Točak Rocka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu, kako volimo da kažemo, vozače u Timočkoj krajini danas očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju, a zbog visoke dnevne temperature ne preporučuje se putovanje u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom je obavezna na deonicama na kojima se obavljaju radovi. U toku je letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja?
1: Koja?
2: E da, ko bi drugi? Ko je i danas sa nama sve do 12-tice? Znate gde se nalaze, znate da je roštilj više nego ukusan, a ako hoćete nešto da poručite, okrenite 416-416 do 12-tice naravno. Dobra muzika i zanimljive priče. Znate ono, kad kažu ne postoji loša reklama, svaka reklama je dobra reklama. E pa, jedna loša internet recenzija pretvorila se u odličan marketinški potez. Muzej Kitolova u američkom gradu New Bedfordu postao je pravi hit zahvaljujući majicama sa natpisom "Najgori akvarijum ikada". Sve je počelo kad je jedan posetilac pre nekoliko godina ostavio ocenu od jedne zvezdice, očigledno očekujući akvarijum, a ne muzej posvećen istoriji Kitolova, i umesto da ignorišu komentar, zaposleni su ga pretvorili u šalu i odštampali na majicama i duksevima. Kad je priča dospela u medije, potražnja je eksplodirala, a suveniri su počeli da se prodaju širom SAD-a. Ispostavilo se da ponekad upravo dobra doza humora može da pretvori kritiku u pravi poslovni uspeh.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
4: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
5: U Hajdukvetkovoj 65.
4: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
10: Magnum.

0: Kinom.
1: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.

0: hrana.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
2: brza hrana koja? Koja?
3: E, još jedna zanimljiva u nastavku, pričamo malo o štednji. Koliko može da vredi sitniš koji godinama ostavljamo po džepovama, po fiokama? E, jedna Amerikanka dala odgovor na pitanje, ona se zove Jamie Blossil iz Ohaja, inače i punih 26 godina ubacivala je svaku suvišnu kovanicu u veliku staklenu teglu. Kad je odlučila da je isprazni, čekala je pravo onako iznenađenje, brojanje je trajalo čak 2 dana i na kraju izračunala da je skupila više od $2,300, pa onako, fina svota. Njena priča postala je hit na društvenim mrežama i inspirisala mnoge da i sami počnu da odvajaju sitniš. Još jedan dokaz da i najmanji iznosi uz malo strpljenja i upornosti vremenom mogu da porastu u sasvim ozbiljnu ušteđevinu. Dobro, kod nje baš i nije malo strpljenja, skupljala je kovanice punih 26 godina.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
2: Ovog leta
1: rasklađenje ima novo ime.

0: Je li, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424-2444.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
6: Nekadašnji Dionis.
5: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
5: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, mada sve je jasno. Početak dugotrajnog toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležit će maksimalna temperatura danas od 33 do 37 stepeni, od sutra bit će od 35 do 38, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnom temperaturom od 20 do 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe Vojske Srbije 30. jul, dan službe. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj u vezi razvoja nuklearnog programa. Privremene vlasti u Prištini počele su rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno. Na teritoriji sela Zvezdan požar iz okoline rudnika Čukaru Peki juče se proširio ka Malku i Golaji. Oko 22 časa potvrđeno je da je požar ugašen, ali da opasnost nije prošla, kao i da su ekipe građana i aktivista i dalje na terenu u stanju pripravnosti kako bi sprečile eventualno ponovno izbijanje požara ili nove incidente.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju sat vremena na ulaz u zemlju. Na graničnom prelazu Šid teretnjaci čekaju 3 sata na izlaz, na Batrovcima sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pripadnici saobraćajne policije će od danas do 2. avgusta sprovoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Prodajem od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
2: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan po telefon 064-844-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.

ovo je bila ni tamo ni ovamo pesma, nego negde na pola. Marija Šrifović, Matija Cek, Pola sunca u 12.43. Za desetak minuta pričamo i o tome šta se aktualno dešava u gradu. Čeka vas još jedno izdanje emisije Ritam mog grada. Četvrtak, sve smo bliži vikendu. Nekako se ono već osjeća u vazduhu. E, a kad smo već kod vikenda, vikend je rezervisan i za filmove, između ostalog, ovde kod nas u Zaječaru. Tako da ćete ovog vikenda moći da pogledate dva filma, 18 sati, sinhronizovani film Malci, dok će od 20 sati ljubitelji sedme umetnosti moći da pogledaju film Odiseja. Ogromno interesovanje vlada kad je Odiseja u pitanju. Ono što mi je interesantno bilo kad je ovaj film u pitanju jeste i to da su uspjeli da oštete originalni vikinški brod tokom snimanja. Još ga nisu sredili. Dobro, cena karte je 350 dinara. Karte se kupuju naravno na blagajni bioskopa, odnosno blagajni Centra za kulturu u Kotlovcu na dan projekcije od 15 sati. Sad ćemo malo da menjamo ritam. Idemo do Niša. U stvari oni iz Niša dolaze ovde kod nas na playlistu. I imaju onako sjajnu i snažnu poruku koju treba uzeti u razmatranje. Ma šta u razmatranje? Treba je primeniti. Kerber, hajde da se volimo u 12.45. Dobar dan.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
8: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Postalo je baš vruće i tek će biti u Zaječaru sunčano, toplo. Najviše dana rekli su oko 36, zvanično merimo 33. Sutra takođe sunčano, minimalna temperatura 16, najviša dnevna oko i iznad 36 stepeni. Tačno 1 sat, vreme je za pregled najaktuelnijih tema sa lokala.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Gradonačelnik Zaječar Vladimir Videnović zajedno sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju Lovćenske ulice, ulice Milana Cvetičanina i ulice Ive Andrića. Radovi na asfaltiranju u Lovćenskoj ulici izvode se u ukupnoj dužini od 180 metara, a prema rečima nadležnih utrošeno je 70 tona asfalta. Vrednost radova je 3 miliona dinara. U ulici Milana Cvetičanina radovi na asfaltiranju izvode se u ukupnoj dužini od 130 metara, utrošeno je 60 tona asfalta, a vrednost radova je 2 miliona. Prema rečima nadležnih, vrednost radova koji se izvode u ulici Ive Andrića sa Slavonskom ulicom, ukupne dužine 1100 metara, širine 3,5 metra, je 18,5 miliona dinara. Udruženje Eko Istok saopštilo je da je požar koji se iz okoline rudnika Čukaru Peki proširio ka Malku i Golaji kod Zaječara ugašen sinoć, ali da građani i aktivisti i dalje dežuraju na terenu zbog mogućnosti ponovnog izbijanja vatre. U saopštenju se navodi da prema nezvaničnim informacijama i razgovorima sa meštanima koji imaju imanja na tom području, postoji sumnja da je požar namerno izazvan. Iz udruženja ističu da za te tvrdnje nema zvanične potvrde nadležnih organa. Eko Istok navodi da su građani i aktivisti ostali na terenu kako bi pratili situaciju i uputio poziv svima koji su u mogućnosti da se priključe dežurstvu na području Malke Golaje. Uzrok požara za sada nije zvanično saopšten. Rezultati dva ovogodišnje ispitivanja kvaliteta površinskih voda na 7 lokacija u okolini grada objavljeni su juče. Uzorkovanje je obavljeno 11. juna i 16. jula, a analize je sprovela laboratorija Anahem iz Beograda u skladu sa važećim propisima o praćenju kvaliteta površinskih voda. Prema rezultatima drugog uzorkovanja obavljenog 16. jula, crni timok na svim ispitivanim lokacijama i timok pre uliva Borske reke zadržali su treću klasu ekološkog statusa. Međutim, beli timok kod Vratarnice i timok posle uliva Borske reke prema fizičko-hemijskim parametrima svrstani su u četvrtu klasu, dok su mikrobiološki svi analizirani vodotokovi bili u klasi 3. Prema važećoj uredbi, treća klasa označava umeren ekološki status, pri čemu se voda može koristiti za kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu, kao i za vodosnabdevanje nakon odgovarajućeg tretmana. Četvrta klasa označava slab ekološki status, pa je za eventualnu upotrebu vode neophodan znatno složeniji tretman. Rezultati ispitivanja pokazuju da je najveći broj analiziranih lokacija tokom oba ovogodišnja uzorkovanja bio u klasi 3, dok su na pojedinim mestima zabeležena odstupanja koje su ih svrstala u četvrtu klasu ekološkog statusa. Konstrukcija rekonstruisanog drvenog mosta na Popovoj plaši u potpunosti je završena i postavljena preko crnog timoka. U toku su radovi na postavljanju drvene obloge pešačkog dela mosta, a prema rečima izvođača kompletan posao trebalo bi da bude završen do sutra. Drugi javni poziv u okviru programa finansijske i mentorske podrške iz tvog e-ugla Mladi za zajednicu, Glas za Evropu, namenjen organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama iz istočne Srbije je otvoren. Kroz drugi javni poziv biće podržano isključivo onoliko projekata u okviru Lota 1, odnosno podrška za kampanje informisanja javnosti u vrednosti od 2 do 5.000 evra. Projektne aktivnosti mogu trajati od 4 do 6 meseci, pored finansijske podrške korisnicima će biti obezbeđena mentor, tehnička i edukativna podrška. Prednost će imati prijave koje daju prioritet osnaživanju mladih i jačanju lokalnih kapaciteta, kao i podnosioci prijava čiji godišnji budžet ne prelazi 50.000 evra. Predlozi projekata podnose se isključivo elektronski, registracijom na platformi iz eugla.rs i popunjavanjem formulara uz prijavu. Na platformi su dostupni aplikacioni formular, predlog budžeta i detaljne smernice za podnosioce prijava. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust ove godine do 23 sata i 59 minuta. Na sportskom terenu u naselju Višnjar danas će biti organizovan prigodan kulturno-umetnički program Višnjar 2026, na kojem će učestvovati zaječarski folklorni ansambli Zora i Penzioner, kao i Kudovi Sloga iz Vražogrnca i Grljan iz istoimenog mesta. Pod pokroviteljstvom grada Zaječara organizator je Zaječarsko pozorište u saradnji sa stanovnicima Evropske ulice povodom njihove zavetine Ognjene Marije. Početak programa je u 20 sati. Tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 21. Ilindanski sabor biće održana u subotu 1. avgusta u Šipikovu. Defile učesnika je u 19.30, kulturno-umetnički program počinje pola sata kasnije. Učestvovaće kudovi Sveti Ilija Šipikovo iz sela domaćina, kao i graničar iz Kalova, penzioner iz Zaječara, grljan iz Grljana i lubnica iz Lubnice. Mladi Vržagranca ove godine nastavljaju plemenitu tradiciju organizujući po 10. put memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen prerano preminulom meštaninu Mladenu Radiću Mačku, koji se istica u ovom sportu. Ove godine turnir se održava u dva dana, u petak 31. jula i subotu 1. avgusta. Učestvovaće 16 ekipa, koliko je i bilo predviđeno. Najbolji tim u 3-3 utakmicama osvojit će nagradu od 100.000 dinara. Budući da je mesto održavanja isto na kome je bio planiran, a potom je izveden prvenac manifestacije Točak Rock, organizatori i turnira i festivala za oba dana posle utakmica najavljuju kulturno-zabavni program, kada će organizatori Točak Rocka predstaviti svoj program za 21. i 22. avgust i dopuniti ga prigodnim muzičkim sadržajem uz pomoć knjaževačke grupe Audio Graber.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom. Vozači u Timočkoj krajini očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog visokih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a u toku je i letnja turistička sezona tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Boljevački pelet, u pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
2: Autokuća Tasić. Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
11: Kosa je izbor, a ne dar.
10: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
12: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za

0: kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
1: Novo, novo, novo.
2: Ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka bi ja me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
3: Toma, za tebe.

Magnum. E, bili malo van orbite pa se vratili na planetu Zemlju. Bajaga Divito, astronaut, možda najneočekivaniji duet ove godine. 13.38, malo ćemo pozorištem da se bavimo u nastavku. Uprkos činjenici da je sala pozorišta Zoran Radmilović po nalogu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru zbog problema u protivpožarnoj zaštiti zatvorena već 9 meseci, iz Zaječarskog pozorišta kažu da su našli način da i ove godine organizuju jubilarni 35. festival posvećen Zoranu Radmiloviću, koji će možda, zahvaljujući timu ljudi iz Zaječara, Srbije i drugih država, ove godine biti najbolji tokom 3,5 decenije trajanja festivala. Sad, s obzirom na to da je Zaječarski teatar pozorište cele Timočke krajine i jedno profesionalno, jedino profesionalno pozorište na istoku zemlje, iz pozorišta su rešili da i festival ove godine bude regionalan po mestu održavanja. Zahvaljujući pomoći i razumevanju kolega iz Negotina, Knjaževca i Bora, Zoranovi dani će ove godine biti održani u 4 najveća grada istočne Srbije. Dakle, Zaječar, Negotin, Knjaževac i Bor. Sam čin otvaranja festivala biće tradicionalno organizovan na dan kada je pre 80 godina donesena odluka o osnivanju Narodnog pozorišta Timočke krajine 16. oktobra i tog dana u 18.30 u Pozorišnom muzeju u Zaječaru ministar za kulturu Srbije zajedno sa gradonačelnikom Zaječara, njegovim saradnicima i projektantima predstavit će budući izgled zgrade pozorišta Timočke krajine, navode u Zaječarskom pozorištu i podsjećaju da je država pozitivno odgovorila na zahteve pozorišta i ministar kulture Srbije Nikola Selaković je, kako navode, u pozorištu pomogao da kompletna rekonstrukcija zgrade Zaječarskog teatra postane jedan od prioritetnih projekata ministarstva u periodu od 2028. do 2030. godine. E sad, što se samog festivala tiče, rekli smo, Zoranovi dani 35. po redu bit će organizovani u Zaječaru, u Negotinu, Knjaževcu i Boru. Za one koji su iz Zaječara i imaju karte za Zoranove dane, budu imali karte, bit će obezbeđen i besplatan autobuski prevoz. Koje će sve predstave publika moći da pogleda jesenas, na jesen zapravo, na 35. Zoranovim danima, sve to možete naći na našem portalu radiomagnum.rs. Eto, to je to što se Zoranovih dana tiče. 20 je do 2, mi slušamo Natašu Bekvalac i u Inat za još jedan dobar dan.

0: u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
1: Piši mi, brate, piši mi, brate.
3: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Završeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Vremenska prognoza.
1: Početak dugotrajnog toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležit će maksimalna temperatura danas do 37 stepeni, od sutra bit će i do 38, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnom temperaturom od 20 do 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je na beogradskom aerodromu dočekao predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Muhameda bin Zaeda Al Nahjana, i poželeo mu dobrodošlicu. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je vlada Srbije danas na sednici usvojila strategiju zaštite životne sredine do 2033. godine, koja je nova zvezda vodilja kada je zaštita životne sredine u pitanju. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da neko kaže da rudarstvo ne treba da postoji, samim tim vređa kulturu i tradiciju naše zemlje. Ne vidim elemente za podizanje bilo kakvog nivoa uzbune u kraju koji je rudarski, rekla je još Pavkov, povodom navoda jednog dela opozicije da vlada treba da padne i zbog Ječara i rudnika Zijin. Broj zaposlenih u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosio je 2.355.940, što je za 14.163, odnosno 0,6% manje nego u istom periodu prošle godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači u Srbiji očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju sat vremena na ulaz u zemlju. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, na Batrovcima oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automotosavez Srbije. Pripadnici saobraćajne policije će od danas do 2. avgusta provoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića. Hajduk Veljkova 62 Zaječar.
4: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
5: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Planirate svadbu i snova,
1: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni.

0: se.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
2: Prodajemo od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
4: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
2: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacije telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460.

0: 239-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
1: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
0: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
1: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan put telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
0: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
1: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
0: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jednom broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite

0: ugodljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
2: Autokuća Tasić. Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris...

0: se.
1: Bonus pesmu vam donosi.
2: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Sponzor inspiracije dana.
0: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam i

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
5: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Vikend akcija 31. jula i 1. avgusta. Pečenica svinjska, dimljena, Trlić 699,99. Kačkavalj kraljevački 599,99. Paprika babura 139,99. DTL tekijanka marketi.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-228-0400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
11: Ovog leta
12: više od muzike.

drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44. Radio

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
1: Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: Početak dugotrajnog toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležit će maksimalna temperatura danas do 37 stepeni, od sutra bit će i do 38 lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnom temperaturom od 20 do 24 stepena.
2: Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je na beogradskom aerodromu dočekao predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zaeda Al Nahjana, i poželeo mu dobrodošlicu. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je vlada Srbije danas na sednici usvojila strategiju zaštite životne sredine do 2033. godine, koja je nova zvezda vodilja kada je zaštita životne sredine u pitanju. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da neko kaže da rudarstvo ne treba da postoji, samim tim vređa kulturu i tradiciju naše zemlje. Ne vidim elemente za podizanje bilo kakvog nivoa uzbune u kraju koji je rudarski, rekla je još Pavkov, povodom navoda jednog dela opozicije da vlada treba da padne i zbog i rudnika Zijin. Broj zaposlenih u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosio je 2.355.940, što je za 14.163, odnosno 0,6% manje nego u istom periodu prošle godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: Vozači u Srbiji očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila čekaju sat vremena na ulaz u zemlju. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, na Batrovcima oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pripadnici saobraćajne policije će od danas do 2. avgusta provoditi 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.

0: Ok, ovo ja.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
12: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
13: I kupatilo je shvatilo.
12: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
14: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
15: Aquamont.
14: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
16: Više od muzike.
17: Više od muzike.
16: Radio Magnum.

0: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira. Smiley MS. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02-2222.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
11: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
10: Telefon 427 427.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar 22. decembar.
1: 06 0 1 9 8 1 8 4 4
0: Biber i Tač.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored Diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
6: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
9: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
6: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
10: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
11: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus.
12: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
13: Magnum Radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
3: Više od muzike. Radio Magnum.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 4244.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš bre to ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: Jeli,
1: gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
2: Prodajem od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi, plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan put telefon 062-827-8109.
2: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019-422-655.
2: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan put telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini Elektronskog, Građevinskog, Arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
2: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
2: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
0: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222. Mrvica, Mrvica.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Renoviranje?
5: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
5: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
9: Leto u ritmu muzike koja te

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
0: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U TTL Tekijanka marketima, 1. i 2. avgusta. Pileći batak i karabatak, 580 grama. Perutnina, 179,99. Čureći batak, svež, perutnina, 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz TTL Tekijanku. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060-019-81-844.
6: Biber i tačka.
8: Biber i tačka.
9: Radio Magnum.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-22-80-400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Uzor si elegancije i stila.
7: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
7: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
7: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
7: Telefoni 063-188-5603
0: i 428-241.
7: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
4: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
9: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
8: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
9: Market Parket.
10: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
11: Halo, jel to Plavi cvet?
12: Jeste, izvolite.
11: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
12: Tako je, dostavljamo.
11: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
12: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
11: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
10: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
12: Telefon 442-988.
13: Celo leto!

0: Vrate se.
1: Bonus pesmu vam donosi.
2: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Sponzor inspiracije dana.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam i

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
6: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Dok se spremaš za noćni izlazak,
9: podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
8: Radio.
9: Radio.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
8: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na peleti, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
10: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tav Kolor, kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Planirate
1: svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
0: Hotel
1: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
1: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919
2: 065-544-0022
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
1: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Ovog leta radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Prodajem od 5 do 10 kubika drva, samo isečena, blizu puta za Vršku Čuku. Drva su deblja, a mesto je pristupačno za kamion. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jednom broj telefona 064 27 36 715. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe. Pogled na more, parking, klima, Wi-Fi. Cena 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Još jednom brojevi plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Kupujem plac ili trošnu kuću u Zaječaru. Za ponude pozvati 065-364-9518. Još jednom broj 065-364-9518.
2: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x2.70. Telefon za informacije 062-827-8109. Još jedan po telefon 062-827-8109.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
2: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksi u potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
2: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063 405 080. Još jedan po telefon 063 40 50 80. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064 84 52302. Još jedan po telefon 064 84 52 302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini Elektronskog, Građevinskog, Arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan put telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
2: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodioce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jednom broj telefona 064-872-4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
4: 0601 9 81 844
2: Biber i tačka.

0: Лето!
1: Лето!
0: Лето!
1: У ритму музики.
0: У ритму музики. Кој ти прија?
1: Магнум!
0: И само добар звук.

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.
2: Ja, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Novo, novo, novo. Ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe, radi tebe, reka bi ja me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
4: Toma, za tebe.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

Prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar, 019 42 42 44.

0: predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 1. i 2. avgusta. Pileći batak i karabatak 580 grama, perutnina 179,99. Čureći batak, svež, perutnina 399,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Renoviranje?
0: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Muzika. Koju najviše voliš. Radio.

0: Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Pipi omlet.
1: Leto uz
0: Magnu.
2: Nesi muziku sa sobom.
3: Muziku sa sobom.
4: Velveta